0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبمو کرد پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشوید تشوید رفیق و مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیده عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفیقام مشتی مشتی همه جوری گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشویش تشویش رفیقام مشتی مشتی همه جوری گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبمو کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم
1: دلم رو تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم
0: دلش رو رشتیم رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه